Спастися, хоча святий мученіче страдані, своїми образ являєш і права гошестві, як Богу, добродітелі і плодов приношення, наслаждаєся же нині небесних благ неізреченних, пом'яні і нас, зде на землі страдання Твоя восхваляюще.